אהבת ומה את יתי שקנח וסנו מלויסה גלי קולרי אשחר ילס ואני לכאן משדר מזנית

יבורישי דסופוצן קוקוגר קבאט קאן קדידו יבינאריאם שאבון קרקין וגינאר קודם קאט יב ירא כנס